محمد علی خیر الصلاة محمد ربی یا احمد والا محمد علی خیر الصلاة محمد